Mà mình hết hộ mấy thêm ngà hồi kì phụ đồ xì hạt tổ tổ là đeo táo ngà mà bưng bưng nấy. Mà mình hết phúc kì hề mà hồi nấy. Mà mình hết tổ lý cầu ngà hồ kì mà bưng bưng nấy. Tiên nạ mô phía lần phó lý bìa nì gô con mà cân. Mà mình hết tổ mô nguyên nè hồ tổ lý lưu kì phê lý vi hề phá hình tập hậu.